0: Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Ut in efficiam permissionibus Christi. Imádkozz az életünk
1: Istennek, Szent Anya, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: The Litany of Our Lady of Loreto. Kyrie eleison.
1: Loreto. Christe eleison. Imádkozz latinul.
2: Kyrie eleison. Christe audinos. Christe exaudinos. Pater de celis Deus, miserere nobis, Filii redemptum mundi Deus, Spiritus Sancte Deus, Sancta Trinitas unus Deus, Sancta Maria, ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, Sancta Virgo Virginum, Mater Christi, Mater Ecclesiae, Mater Misericordiae, Mater Divine Gratiae, Mater Spei, Mater Purissima, Mater Castissima, Mater Inviolata, Mater Intemerata, Mater Amabilis, Mater Admirabilis, Mater Boni Consili, Mater Creatoris, Mater Salvatoris, Virgo Prudentissima, Virgo Veneranda, Virgo Predicanda, Virgo Potens, Virgo Clemens, Virgo Fidelis, Speculum Justitiae, Sedis Sapientiae, Causa Nostrae Laetitiae, Vas Spirituale, Vas Honorabile, Vas Insigne Devotionis, Rosa Mystica, Turris Davidica, Turris Ebenia, Domus Aurea, Federis Arca, Janio Acheli, Stella Matutina, Salus Infemorum, Refugium Peccatorum, Solatium Migrantium, Consolatrix Afflictorum, Auxilium Christianorum, Regina Angelorum, Regina Patriarchum, Regina Prophetarum, Regina Apostolorum, Regina Matirum, Regina Confessorum, Regina Virginum, Regina Sanctorum Omnium, Regina Sine Labe Originali Concepta, Regina in Celum Assumpta, Regina Sanctitissimi Rosari, Regina Familiae, Regina Pacis, Agnus Dei qui tolis peccata mundi, Agnus Dei qui tolis peccata mundi, Agnus Dei qui tolis peccata mundi, sub tuum presidium confugimus, Sancta Dei Genitrix, nostras deprecatione ne despicias in necessitatibus, sed aprinclis cuntis libra nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, ut in efficiam promissionibus Christi, oremus. Gratiam tuam, quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciati Christi Filii